so a foot to any nyina ko wie se menu adofo momo no momo no enuna ye mu bia ya na ye person bisa no ye ben odi fo ye timi bisa no se papa sometimes momo na sam no ne ne eye no ebro adwene ntia so papa e de pa na wo momo nim e de pa na wo momo nya me di fo di ye enti hu kakra kire ye Share Abusia and Opeme Fakwenye so. Name the number na ma on so what's it?